0: En case you missed it, esto es lo que pasó en el Shaboy Show.
1: I don't know if I should share my pero no me agüito or not.
2: Share it.
1: No, you guys are going to get mad at me if I share it.
2: What is
3: it? I already know.
1: What is it, Brianna?
3: Because you know, you weren't feeling well earlier in the week, so you better not, like, have had something.
1: And barely
3: telling us. And barely telling us. To get that bag, we're booked and busy.
1: No, I have something worse than COVID.
3: Is it contagious?
4: Explosive chorro?
1: Yeah. No, I wish. I'd be looking skinny right now. No, fool. I'm hella rosado. Pero no me agüito.
0: Listen to the Shaboy Show daily podcast. On your favorite podcast platform or at shaboyshow.com.
5: S-H-O-B-O-Y Show. Shaboy.
6: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
7: Estoy en escena del choque.
6: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
8: No te pierdas los momentos más importantes de tu vida. Confía en O'Reilly Auto Parts para que tú y tus planes sigan adelante. Nuestros profesionales en autopartes pueden revisar la batería de tu vehículo e incluso recargarla. Si necesitas una nueva, en la mayoría de los casos, hasta podemos instalártela totalmente gratis. Este es solo uno de los muchos servicios que ofrecemos en O'Reilly Auto Parts.
9: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
10: La fiesta del fútbol ya empezó en OXXO. Compra una lata de Michelob Zero 355 mililitros a solo 18 pesos o 2 por 34 pesos. Sí, 2 por 34 pesos. OXXO, anfitrión de todos. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Vigencia 29 de julio. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Today's hot hits all day on Fuego FM.